Du husker han kanskje som skuespiller i julekalenderen Snøfall, eller programleder for Julemorgen. I dag så er han en av Norges største artister. Nå får du Makosir med Jessica. Du er